0: your language, your interests, your community on planetaudio.org.nz.
1: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
2: Sunt Manuela.
3: Sunt Camelia Petruș.
4: Și eu sunt Pucu.
5: Eu sunt Bebe cel Mare.
1: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
5: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
4: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
5: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
1: pentru copacii de acasă, pentru